0: Tukangam sambil kelika tresor.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati chakwe ya kalongolo kwa uchenji gangoma ya viki wingsetle gineni.
2: Uchenji gangoma ya viki.

Kizona hoya hoya mungisitu kuranzeka kalongolo kwa ngoma ya viki la radi Msambiti kwa tahichi hena Nyamuka ya mkele mchai wa kusukela kachisiku wa distritu ya Safala Zungeni ka provinsi ya Nyambani Hitatangula hilisimu ya kwe mchai Mazivel Alberto Mazivel Aizwe hilisimu ya kwe le ya kwe himatimba ya hena.

Artemisa nwana wale machiche tuwaka tauchaili jaku hii Suzana na kumba kushukuvale kwa laka kuwe akunene majama mwane mashani sabasati ali ambulo kuwe kutimisela mwane velo kutimisela kami zitimisela chikela kakuwe zunga famete njeleti nane kambe azaba mwane baku ambulo kuba shaniseka kambe ava chikele kande zwa shanisikisa kuzwona ka chikatilechi hi ramba ku Rafael Stoy ku tshemba munhu chingave chigelo lecho

0: nyamuntla ka matimu ya siku hi tsundzukile a gqoviwa ka Nelson Mandela swanga murhangeli wa ku sungula wa nhlonge ya ntima a tikweni la Afrika-Dzonga hi lembe la 1994 ni ku umbiwa ka Frente Polisario hi lembe la 1973. Matimu va baliwe le Dalila Mikidad ma tolokiwa no kombisiwa Fernando Mukachwa ka u khandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: 95 na antena national 545 kamenkamoma timu ya siku sikela sezore 20 nongoloko ntwanano setore shwiti mahungu ka antena national iseti dash kusungule nongoloko wa maritu ya ntsongwani I nomvira shwiti mahungu ka antena national nakunavo nkamo itore shwiti lini mahungu Il reme lash changano. Pangletuwe a Francisco Nsimbini, Frederico Mabunda, Akamichini, Wilente Mko Antiru, Ikari, Ekunavelela, Sonto, Yakutala, Ematomo.
1: Muranziu, akunsel.
2: Mani.
1: Ahin shakuin, mwana waina.
2: Ah, sir, go, baba, isalava,
1: Mwana wae na ijadil.
2: Anga jitu kwazi kuvenanga. Mpimsalu shwa kwa nzedzezi.
1: Aini, azedzezi.
2: Ya, nakona azela.
1: Pelele shushini mangu.
2: Unga tulisi mpimu.
1: Anzi tulisi mpimu. Leshiku msa shwa kuzedzezi.
2: Nganyima, kukela kazongo kuveni ntango gama.
1: Kambe muranziwa.
2: Kulave kutima TV sozi.
1: Ina, shafanela. Ka utomila mwana wana ni bolo nchine shinga nisima ngopu.
2: Utomila mwana wa mihina. Lini lisima kutula nchimushi mwani.
1: Ishilesho. Aifambi shoshi mutinu wa udao.
2: Aifambi. Ntalave tele nkaru mwani. So kuimana nga guna ntangulu.
1: Kata.
2: Kata. Aifambi. Kata. Aifambi.
3: Loko mwana aiseta kumbe kuazela muyeleke tshibedlela kumbe uvulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape e ikusa swinga endla ili dzedzedze loko
4: tsaka siku ni siku ti chance rintsha

0: 14 horas con 28 minutos. Na legatamente bili na leche chakina mchini ya tume sori profesora ya Minyambane kumweko hambini Maputo Gaza ya mamwewo kwenekita manyawe ya misaka neo banki sabidi.
1: Cap! Magic, kanao!

Leswi onheka bya sezara xini doxi minutu ximagambu ya mihlakani yo tlaneta miri aka siku legi ganya muntlha magambu ya sonto nyamuntlha laha kunene ku tivekaku leswaku a ntlawa wa Ferroviari da Beira wu lomuka ku luza hi xigoli xin'we xo kala ya ngulu mahlweni ka ntlawa wa Union Desportiva do Songo. Ku nga hikali hi ta tlhela a ku ya machichi laha yi faneleku a ku rhamba Vilino Antonio ni Segunda Parte kutani xigava xa vumbirhi xa nhlakani lowu wa xiandla xa vumbirhi Segunda Mão ya Primera Eliminatoria ya Taça de Moçambique hi ku khavelo ka xikhumba hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambani.

Ka 17 hora xini 17 minutu xi hiwulile ku sanguleni ka magambo ya mihlakano ya kilani ta miri tolo ku vi ni nhlakano wa cingana laha musambiki wa masubzaseti timambinya xisubzaseti ti nga bela ni ka wa Camarões ti luzile hi swigolo swinharhu bya ku kala bya ku anguliwa hi cin'we ndzhaku ka ku luza mahlweni ka Marocco hi swigolo swinharhu bya ku anguliwa hi swimbirhi ni ku luza mahlweni ka ntlawa wa Uganda hi swigolo swinharhu bya ku anguliwa hi cin'we makunu Mozambique a chelelwi a 9 wa swigolo a ku fambeni ka mihlakano leyi nharhu ya ku tilungisela yena a chelele 4 wa swigolo zimbiri ka Marocco xitinwe ka Uganda ni chinwani aka Camarões makono ji kiela ku kwa tlawa wa tiku ga Mozambique uti lulamisela kasi zwa zwikota akubela maphikizana ya kan matabiliwa a Marocco kusangula ka hweti ya leyi hinga ka yona ya mayu atlawa wa tiku ga Mozambique wa ukhavel ga chikhumba ulavetela hele ndlela a ku pasa ku yaka oitavu de final lezwi tu maku a wina kutani a uganja xitambu cha ku ya aka maphikizana ya mundial wa masubi dza seti makono kawa wa Mozambiki ukumeka Marocco xikusukela wa zihlanu wa vik ligia ginga hunza mwingi seti wa kurandzeka hi ndzimeni ya magambo ya mihlakano yo tlenta miri tirhisano wa switichi zinharhu inyambani ka Gaza ni ka Maputo aka sikulege ga nyamuhla.

0: Radio Msambiki ya msoro provinsi wa kagaza mingisiti nkariki wa kuvaulu la misawachi kufati kweni ka 22.30 minutu nkari wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: El sicula 10 ka maio alembela 1994 Nelson Mandela asimula kufuma tikweni la Afrika Dzonga indlela lei ave wanhlonge ya ntima wo sungula tani murangeli wa tikuleli.

0: Nyamuntla ka matimu ya siku hi tsundzukile a gqoviwa ka Nelson Mandela swanga murhangeli wa ku sungula wa nhlonge ya ntima a tikweni la Afrika-Dzonga hi lembe la 1994 ni ku umbiwa ka Frente Polisario hi lembe la 1973. Matimu babaliwe le Dalila Mikidad matolekiwa no kombisiwa Fernando Mukachwa ka ukhandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Ike nsilekena kulori kuba mshukotile kuhifikisela nongonoko matimu ya siku na mutleka kadeshka mayuka 2026 karingana 22 horas na 38 minutos.

0: so kango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na esuka pe ya bia ne mudi mwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyolanje na be no o bazonta ne olanga ye bia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo besoka na besoka tumutu tumo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi besonge na jimbo umbate bane
1: besoka na besoka.
0: Soy un sonando hombre.